0: まあ、サメだと見たように目がこういうふうに外側に切れてますので水が通りやすい。
1: 見た目は目がこういうふうに流れますので水が外に出にくい目ですね。

0: まさみだと見たように目がこういうふうに外側に切れてますので水が通りやすい。
1: 見た目は目がこういうふうに流れますので水が外に出にくい目ですね。